اینجا انقره است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز 29 ماه می سال 2026 میلادی برابر است با 8 خرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765

5 کیلوهرتز و مافارای توک 104 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 28500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و اپتوسیدو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه ویژه 29 ماه می سال روز فتح استانبول، فراخبر و برنامه موزیکال حرف و ترانه به سمتان خرد رسید.

خلاصه اخبار، گفتگوی تلفنی رئیس جمهور ترکیه با رئیس جمهور الجزایر. نومان کورتوموش رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه روز استقلال آذربایجان را تبریک گفت. دولت باخچالی رهبر حزب جنبش ملی 573 سالگرد فتح استانبول را تبریک گفت. بر اساس گزارش CNN، دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود 15 کشور را تهدید یا هدف حمله قرار داده است و واکنش کووید به حملات و نقض آشکار حاکمیت این کشور از سوی ایران. اینک مشروع به اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با عبدالمجید دبون رئیس جمهور الجزایر تلفنی صحبت کرد. در این گفتگوی تلفنی روابط دو جانبه ترکیه و الجزایر و همچنین تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، در این رایزنی تلفنی روابط دو جانبه ترکیه و الجزایر و همچنین تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس جمهور ترکیه در این گفتگو تلفنی گفت آنها برای پیشبرد بیشتر همکاری بین ترکیه و الجزایر در کلیه زمینه‌ها به ویژه تجارت، انرژی و صنایع دفاعی تلاش می‌کنند. وی همچنین خاطر نشان کرد ترکیه به افزایش تلاش‌های خود برای تضمین صلح و ثبات در منطقه و جهان ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ترکیه همچنین عید قربان را به عبدالمجید تنبون رئیس جمهور و مردم برادر الجزایر تبریک گفت. نومان کورتوموش رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه به مناسبت روز استقلال آذربایجان پیام تبریکی صادر کرد. کورتوموش در پستی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت با شعار یک ملت دو دولت صمیمانه روز استقلال آذربایجان عزیز را که با آن تاریخ، فرهنگ و برادری مشترکی داریم در 28 ماه می تبریک میگویم و امیدوارم که استقلال آن برای همیشه پایدار بماند. دولت باهچالی رئیس حزب جنبش ملی‌گرا در پیامی که به مناسبت 573 سالگرد فتح استانبول منتشر کرد بر اهمیت روحیه فتح در مسیر تاریخی و تمدنی ملت ترکیه تاکید نمود. باهچالی اظهار داشت ما 573 سالگرد فتح استانبول را با درک یک امانت مقدس، یک خاطره گرانبها که از اعماق تاریخ تا به امروز ادامه دارد و یک آرمان ابدی و جاودانه مبتنی بر تکریم تمام جهان با هویت ترکی و ایلامان با اسلام گرامی می‌داریم. شهر مقدس استانبول که بر دو قاره و 7 تپه بنا شده است در خاطره ملت ترکیه، امپراتوری عثمانی مهر اراده فتحی است که یک دوره را به پایان رساند و دوره دیگری را گشود. این درخشان‌ترین نماد تمدن ترک اسلامی و استثنایی ترین نگین ارزشمند تاریخ ماست. بر اساس گزارش شبکه CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در طول دو دوره ریاست جمهوری خود 15 کشور را تهدید به حمله کرده، احتمال اقدام نظامی علیه آنها را مطرح نموده یا با آنها حمله کرده است. آماری که تقریبا معادل یک کشور از هر 13 کشور جهان به شمار می رود. بر اساس این گزارش، ترامپ روز چهارشنبه 27 می با تهدید عمان در ارتباط با تنگه هرمز این کشور را نیز به این فهرست افزود. او هشدار داد در صورتی که عمان همراه با ایران برای کنترل تنگه هرمز اقدام بکند، ممکن است با واکنش نظامی آمریکا مواجه شود. ترامپ در نشست کابینه کاخ سفید گفته بود عمان هم باید مانند بقیه رفتار کند، وگرنه مجبور می شویم آنها را نابود بکنیم. CNN گزارش داد این اظهارات بیشتر به صورت غیر رسمی و بدون اعلام یک سیاست رسمی مطرح شده، اما با الگوی کلی سیاست خارجی ترامپ که در آن تهدید به استفاده از زور به یکی از عناصر تکرار شونده تبدیل شده همخوانی دارد. بر اساس این گزارش، عمان دست کم 15 کشوری است که ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود را تهدید کرده، احتمال حمله به آن را رد نکرده و یا هدف حمله قرار داده است. بر اساس گزارش CNN، ترامپ تاکنون در دوره دوم ریاست جمهوری خود در 7 کشور شامل ایران، عراق، نیجریه، سومالی، سوریه و ونزوئلا و یمن حملاتی انجام داده است.
کویت ایران را کاملا مسئول حملات علیه این کشور دانست و تأکید کرد که کویت حق انجام تمام اقدامات لازم را برای خود محفوظ می دارد. کویت حملات موشکی و پیپادی ایران به خاک خود را به شدت محکوم کرد و آنها را تشدید خطرناک تنش و نقض آشکار حاکمیت و امنیت کشورش توصیف نمود. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی کویت، با استناد به بیانیه وزارت امور خارجه، این حملات تهدیدی مستقیم برای غیر نظامیان و تاسیسات حیاتی بوده است. این وزارتخانه از ایران خواست که فوراً و بدون قید و شرط آنچه را که حملات تهاجمی توصیف می‌کند متوقف بکند. جوزفینا ویدال، معاون وزیر امور خارجه کوبا، واشنگتن را به بهانه تراشی برای به تصویر کشیدن کوبا به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی امریکا متهم کرد. ویدال معتقد است با متوقف شدن مذاکرات بین دو کشور، خطر حمله نظامی امریکا علیه این کشور در حال افزایش است. ویدال در یک جلسه قانونگذاری که روز پنجشنبه در ساختمان کنگره ملی برای محکوم کردن تحریم‌های امریکا بر واردات نفت کوبا برگزار شد، واشنگتن را به بهانه تراشی برای به تصویر کشیدن کوبا به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی امریکا به منظور مشروعیت بخشیدن به حمله متهم کرد و اصرار داشت هر روز خطر حمله نظامی به کوبا بیشتر می شود.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا تهدید کرد اگر عمان به اجرای سیستم هزینه ترانزیت در تنگه هرمز کمک بکند آن را هدف قرار خواهد داد و گفت که کشورش در کنار سایر اقدامات دسترسی خطوط هوایی ایران به سایت‌های فرودگاه نیز متوقف خواهد کرد. بسنت در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد گفت واشنگتن دسترسی خطوط هوایی ایران به سایت‌های فرود، سوختگیری و فروش بلیط را متوقف خواهد کرد. بسنت همچنین هشدار داد با این حال نتیجه رضایت بخش مذاکرات میتواند این روند منفی را متوقف بکند. جودی وس معاون رئیس جمهور امریکا به خبرنگاران گفت که واشنگتن هنوز با ایران به توافق نرسیده است، اما طرفین به توافق نزدیک شدند و افزود که امریکا در موقعیتی است که میتواند برنامه هسته‌ای تهران را به طور قابل توجهی به عقب برگرداند. طبق گزارش‌های چندین رسانه آمریکایی و خاورمیانه، آمریکا و ایران روز پنجشنبه توافق کردند که آتش بس را تمدید بکنند و محدودیت‌های کشتیرانی از طریق تنگه هرمز را لغو کنند، اما این توافق منوط به تایید رئیس جمهور دونالد ترامپ میباشد. بر اساس گزارشات دریافتی دست کم 15 نفر از جمله کودکان در حملات اسرائیل به جنوب لبنان کشته شدند. نقضای توافق آتش بس ادامه دارد. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد این آمار شامل 3 نفر کشته شده در حملات اسرائیل به اردوگاه پناهندگان الباس در نزدیکی سور در روز چهارشنبه است که در آن 37 نفر نیز مجروح شدند. سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه اصرار داشت ابتکار صلح روسیه و امریکا در قبال اوکراین متوقف شده است. شویگو روز پنجشنبه در مجمع امنیت بین‌المللی در منطقه مسکو اعلام کرد بزرگترین مانع برای اجرای آن فقدان هر گونه اراده سیاسی

رژیم کیف برای صلح و تمایل مداوم آن به تشدید تنش هاست. شویگو استدلال کرد دولت اوکراین از سازش می ترسد که چنین سازشی آن را مسئول پیامدهای سیاست هایش

حرکت اعلام کرد، ما در طول آزمایش شلیک امروز با یک ناهنجاری مواجه شدیم و افزود همه پرسنل مورد ارزیابی قرار گرفتند. فیلم این حادثه نشان میدهد که دود از پایین موشک قبل از سوختن کامل و تبدیل شدن به یک گوی آتشین عظیم بیرون میآید. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی که TRT به سمعتان رساندیم.

برنامه ویژه 29 می ساروز فتح استانبول. شکوفایی و قدرتگیری امپراتوری عثمانی پس از گسترش قلمروان در سرزمین‌های بیزانس تحقق یافت. با فتوحات پیاپی در آناتولی و روملی، امپراتوری بیزانس به شهری کوچک محدود شد که تنها استانبول را در بر می‌گرفت. در سال 1453 سلطان محمد پادشاه جوان و دوراندیش عثمانی با نگرانی از آنکه ادامه حیات بیزانس در قلب سرزمین‌هایش ممکن است تهدیدی برای دولت او باشد، فرمان محاصره استانبول را صادر کرد. این محاصره طولانی مدت با استقرار واحدهای نیرومند توپخانه‌ای سرانجام زمینه‌ساز فتح بزرگ استانبول در روز 29 می سال 1453 شد. از آن پس این شهر تاریخی به پایتخت تازه عثمانی تبدیل شد. فتح استانبول نه تنها نقطه پایانی بر عصر قرون وسطایی نهاد، بلکه سرآغاز دورانی نوین بود که تأثیر آن بر تاریخ جهان ماندگار شد، الهام بخش جنبش‌های اصلاح طلبانه و رنسانس در اروپا گشت.

سلام به همه شنونده های عزیز، عید قربان مبارک. امیدوارم این تعطیلات 9 روزه توی ترکیه برای همه کسایی که ترکیه هستن پر از آرامش، دیدار عزیزان و خاطره های قشنگ باشه. برای شمایی که توی ترکیه هم نیستین، امیدوارم عید خوبی بوده باشه. امروز در حرف و ترانه با هم سفر می کنیم بین موسیقی های ترکیه‌ای و حرف هایی از جنس محبت.

میگن یه مرد ثروتمند هر روز برای خوشبختی دعا میکرد. یه روز پیرمردی بهش گفت: تو خوشبختی رو اشتباه میفهمی. خوشبختی چیزی نیست که بیاد. خوشبختی چیزیه که تو میسازی. با بخشیدن، با محبت، با توجه به خانواده. عید یعنی همین.

تعطیلات عید یعنی فرصت. فرصت دیدن آدم هایی که همیشه میگیم بعدم میبینمت. اما بعدا گاهی دیر میشه. پس اگر دلت تنگ کس

تعطیلات آدم ها یا سفر میرن یا خونه میمونن، اما مهم اینه که دلت سفر کنه، از خستگی ها دور بشه و دوباره یادش بیاد زندگی فقط کار و استرس نیست. زندگی یک لحظه خوب کنار آدم های خوبه.

میاد دل آدم نرمتر میشه، کینه ها کوچیکتر و خاطره ها زنده تر. اگه کسی رو رنجوندی، عید بهترین زمان برای گفتن یه جمله است: ببخش دلم تنگ بود.

روزای عید آدم باید یک کار ساده انجام بده. قدر داشته هاش رو بدونه. گاهی بزرگترین نعمت زندگی یک خانواده سالم، یک دوست واقعی و یک دل آرومه.

و این هم آخرین ترانه ویژه عید قربون. امیدوارم تعطیلاتتون پر از عشق و سفر و لبخند بوده باشه. برای همتون سلامتی، رزق زیاد و دل شاد آرزو میکنم. عیدتون مبارک. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

جهان در حال برداشتن گام هایی برای رسیدن به استاندارد 230 ولت در ولتاژ شبکه برق است. با این حال شهروندان ترکیه اگر به قاره آمریکا سفر کنند باید خود را برای برق 110 ولت آماده کنند و اگر به کشورهایی مانند عربستان بروند باید با انواع مختلف پریزهای برق سازگار شوند. ریشه این تفاوت‌ها نیز همچنان به اختلاف دیدگاه میان نیکولا تسلا و توماس ادیسون باز می‌گردد. در برنامه امروز فراخبر به مطلبی می‌پردازیم از اورب جریکلی که برای تی‌آرتی خبر تهیه شده است. به دلیل تفاوت در ولتاژ شبکه برق و نوع پریزها در کشورهای مختلف، افرادی که به خارج از کشور سفر می کنند باید پیشاپیش از نوع ولتاژ و پریز مقصد آگاه باشند. در جهان برای برق شهری از مقادیر متفاوت ولت و هرتز استفاده می شود. همانند بسیاری از موضوعات مرتبط با برق، ریشه این اختلاف نیز به تفاوت دیدگاه میان تسلا و ادیسون باز می گردد. در قرن 19 نیکولا تسلا نابغه

برق مدلی برای تولید و توزیع برق مبتنی بر جریان متناوب سه‌فاز AC توسعه داد. او در محاسبات خود به این نتیجه رسید که مناسب ترین فرکانس برای جریان متناوب 60 هرتز است، یعنی فرکانس ایدال برای یک چرخه کامل جریان 60 هرتز محسوب می شود. همچنین او معتقد بود که ولتاژ باید 240 ولت باشد، زیرا در این حالت بیشترین بازدهی حاصل می شود. اما ادیسون معتقد بود که جریان مستقیم DC با ولتاژ 110 ولت ایمنتر است. با گسترش استفاده از برق مشخص شد که جریان متناوب برای انتقال انرژی در مسافت‌های طولانی کارآمدتر است. با این حال در آمریکا و مناطق تحت تأثیر آن استفاده از 110 ولت ادامه یافت. در اروپا نیز هنگام ساخت نیروگاه‌ها ابتدا از 110 ولت استفاده شد، اما مشکلی پدید آمد. دو وسیله الکترونیکی با توان یکسان اگر یکی با 110 ولت و دیگری با 220 ولت کار کند، دستگاه 110 ولتی تقریباً دو برابر برق مصرف می‌کند. این مسئله نیاز به کابل‌های ضخیم‌تر را نیز به همراه داشت. به همین دلیل اروپا به سوی برق 220 ولت حرکت کرد. با این حال به دلیل سازگاری بیشتر با سیستم عددی 10 دهی فرکانس 50 هرتز ترجیح داده شد، هرچند این سیستم تا حدود 15% بازدهی کمتری داشت، اما استفاده از 50 هرتز ادامه پیدا کرد. اگرچه کشورهای مانند بریتانیا فرکانس‌های متفاوتی را ترجیح می‌دادند، اما پس از جنگ جهانی دوم در سراسر اروپا استاندارد 220 تا 240 ولت و 50 هرتز تثبیت شد. ترکیه نیز به دلیل هماهنگی زیرساخت برق خود با اروپا سیستم 220 ولت و 50 هرتز را پذیرفت. با این حال کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک در سال 1983 برای یکسانسازی کشورهایی که از 220، 230 و 240 ولت استفاده می کردند اقدام تازه آغاز کرد. به ویژه به دلیل تولید، صادرات و واردات تجهیزات الکترونیکی تصمیم گرفته شد که طی 20 سال شبکه برق شهری در منازل به استاندارد 230 ولت و در تأسیسات صنعتی به 400 ولت منتقل شود. کشورهایی از جمله

اگرچه هنوز از روی عادت عبارت 220 ولت استفاده می شود، اما در عمل برق شهری ترکیه اکنون بر پایه 230 ولت تنظیم شده است. ایالات متحده نیز برای کاهش تلفات ناشی از ولتاژ پایین به عنوان راه حل میانی در منازل از هر دو سیستم استفاده می کند. برای وسایلی که انرژی بالایی نیاز دارند مانند اجاق‌ها برق 230 ولت و برای روشنایی و وسایل کم مصرف همچنان برق 110 ولت استفاده می شود. این تغییر به صورت تدریجی انجام می شود تا میلیون‌ها دستگاه برقی ناگهان بلا استفاده نشوند. ژاپن نیز همچنان از سیستم 110 ولت با جریان متفاوت استفاده می کند. انتظار می رود در آینده تمام جهان به استاندارد 230 ولت روی آورد. تفاوت میان کشورها تنها به ولتاژ و فرکانس محدود نمی شود. انواع مختلفی از پریزها نیز وجود دارند که از حرف آ تا او طبق بندی می شوند. در ترکیه رایج‌ترین نوع پریز مدل دوشاخه‌ای موسوم به نوع F است. با این حال در سالهای اخیر استفاده از پریزهای نوع C نیز به سرعت افزایش یافته است. در ایالات متحده پریزهای نوع A و B رایج هستند، در حالی که در اروپا ابتدا نوع C رواج داشت و این نوع در آفریقا و غرب آسیا نیز گسترش یافت. نوع F به دلیل داشتن اتصال زمین ایمن‌تر شناخته می شود. در اروپا و ترکیه همچنین در منازل از رله‌های محافظت از برق گرفتگی و قطع کننده مدار برای جلوگیری از نشت جریان برق استفاده می‌شود. این تفاوت‌هایی است که در صنعت برق در کشورهای مختلف وجود دارند. تا برنامه بعدی فراخبر، خدا نگهدار.

خوراکی لذیذی که امروز میخواییم در موردش صحبت کنیم، اگرچه از نظر ظاهری تا حدودی شبیه دونر کبابه، اما در واقع کاملا متفاوته. کسایی که عاشقش هستن واقعا عاشقشن، نمیتونن زندگی رو بدون اون تصور کنن، عملا به اون معتاد شدن. حتی آهنگی هم در مورد این غذا نوشته شده. منوی امروزمون کوکورچ. اول میخوام اطلاعاتی در مورد اینکه کوکورچ چیه به شما بدم. کوکورچ غذاییه که از روده گاو یا گوسفند تهیه میشه. برای طعم روده بره شیری ترجیح داده میشه. البته بسیاری از ما ممکنه با شنیدن اسم روده خیلی ناراحت بشیم، اما مهمه که قبل از امتحان کردن این طعم قضاوت نکنیم، چون مطمئنم نظرتون تغییر میکنه. در واقع در اوایل دهه 2000 شایعاتی مبنی بر ممنوعیت کوکورچ توی ترکیه تحت مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا به دلیل اینکه جزو مواد زائده منتشر شد که باعث جنجال زیادی شد. هنرمندمون میرکلام با آهنگی که در مورد کوکورچ ساخته به صدای احساسات تمام مردم ترکیه تبدیل شد. بخش همخونی آهنگ به این صورته که کوکورچ بدون تو زندگی ناقصه. در این موزیک ویدیو با وجود اینکه ترکیه عضو اتحادیه اروپا شده و این غذای خیابانی ممنوع شده، تکخان ما همچنان با دوستاش میره که کوکورچ بخوره. چه ترکیه عضو اتحادیه اروپا باشه و چه نباشه، برای ترک‌ها این غذای لذیذ بخش مهم و ضروری فرهنگه. در واقع امروز کوکورچ توی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثل یونان و آلمان هم سرو میشه. پس حالا ببینیم کوکورچ چگونه تهیه میشه.

بعد از تمیز کردن یک سیخ بلند اول با روده بزرگ و بعد با روده کوچیک به طور مکرر پیچیده میشه. لایه‌های نازک چربی بین اونها گذاشته میشه. سیخ‌های مورد استفاده برای کوکورج به طور ویژه آماده میشن. اونها به طور افقی جایگذاری میشن و با چرخش درست مثل کباب دونر پخته میشن. بعد از پختن روی حرارت ملایم تا زمانی که قسمت بیرونیش قهوه‌ای بشه، قسمت‌هایی از اون برداشته میشه. کمی بیشتر سرخ میشه و با ادویه‌های مختلف طعم‌دار میشه. ادویه‌های مورد علاقه زیره، آویشن و فلفل قرمز تند هستن. اگه ترجیح میدین اونو توی بشقاب بخورین، به این شکل سرو میشه. اما یک علاقه‌مند واقعی به کوکورج اونو با نون ترجیح میده. و اینجاست که نمایش شروع میشه. کوکورج با مهارت توسط سرآشپز استاد با دو تا ساتور خورد میشه. برش‌ها کوچیکن و کار به درستی انجام میشه. ما حرکت سریع ساتورها و صداهایی که ایجاد میکنن رو تماشا میکنیم. همراه با عطرهای فوق‌العاده تقریباً هیپنوتیزم میشیم. این غذا با چاشنی‌هایی مثل گوجه فرنگی، سبزیجات، فلفل یا خیارشور خورده میشه. با این حال، این میتونه از منطقه‌ای به منطقه دیگه متفاوت باشه. هیچ اطلاعات روشنی در مورد چگونگی، زمان و اینکه چه کسی این غذای لذیذ افسانه‌ای رو ابداع کرده وجود نداره. امروزه کوکورج توی ترکیه و همچنین تو برخی از کشورهای بالکان مثل آلبانی و یونان مصرف میشه. در زبان یونانی کوکورج کوکورتسی نامیده میشه. به گفته زبانشناسا این نام از کلمه آلبانیایی کوکورج به یونانی اومده. تخمین زده میشه که در زبان آلبانیایی از کلمه کوکوروزا به معنی بلال ذرت در زبانهای اسلاوی مثل سربی و کرواتی و روسی گرفته شده. تصور میشه که ریشه کوکورج در شباهت ظاهری اون به بلال ذرت نهفته است. اجماع عمومی در مورد کوکورج اینه که در دهه 1970 از یونان به ازمیر اومده و از اونجا در سراسر ترکیه پخش شده. درسته که در اون زمان کوکورج یک غذای لذیذ شناخته شده و محبوب در ازمیر بود و متعاقباً به یک غذای خیابانی شناخته شده در سراسر ترکیه تبدیل شد. با این حال منابع نشون میدن که این غذا حتی قبل از دهه 1970 در سرزمین‌های ترکیه شناخته شده بود. نویسنده عمر سیف‌الدین که در سال 1920 درگذشت در اثر خودش با عنوان راز رستوران از کوکورج هم نام میبره و به رستورانی اشاره میکنه که متعلق به یک یونانی اهل آتن بوده. این نشون میده که کوکورج قبل از دهه 1970 در خارج از ازمیر شناخته شده بوده. علاوه بر این یک کتاب آشپزی از دوره عثمانی با عنوان زن خانه‌دار که در سال 1883 در استانبول منتشر شد حاوی دستور پخت کوکورچه و به صراحت تحت عنوان کوکورچ ارائه شده. به نظر میرسه که ما نمیتونیم به سوالاتی مثل این که چه کسی، چه زمانی، کجا و چطور پاسخ روشنی بدیم، اما یه چیز قطعیه: خوشمزه است. اینو غذاها محصول جغرافیای مشترک و پیشینه تاریخی هستند. نکته مهم زنده نگه داشتن این طعم هاست. خوانندمون میگه کوکورج بدون تو زندگی ناقصه و با میر کلام خداحافظی میکنیم. ترکیه سرزمین طعم های خیابانی.

خلاصه اخبار گفتگوی تلفنی رئیس جمهور ترکیه و رئیس جمهور الجزایر. نومان کورتونموش رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه روز استقلال آذربایجان را تبریک گفت. دولت باهچالی رهبر حزب جنبش ملی گرا 573مین سالگرد فتح استانبول را تبریک گفت. بر اساس گزارش CNN، دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود 15 کشور را تهدید یا هدف حمله قرار داده است. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه های فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.